0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Vikingehøvde Terje Bø fra Lofotøy Vikingmuseum. Da du tok imot Olav Slammen på torsdag under åpning av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
1: Ja, for det her festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er jo Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, og, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farsken, var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein. Det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Et svær lydrigg skulle opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det været her.
0: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på den her markeringen av at vi er 1000 år nasjonen i 2030?
1: Det er kjempeviktig, for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
0: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
1: Ja, jeg har jo fått sjekket, etter at jeg begynte å jobbe med det her prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekket med geolog. Landstigningen her i Gjesvær, mange plasser hadde gjort voldsom landstigning. Her hadde det vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn, en trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær og treff. Men her har de altså seilet i mange 100 år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
0: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. Det er vanlig andre plasser hvor vi har fiskevær. Der har vi måttet bygge store moloer, men her er det naturen som skjærer.
1: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på når jeg kom første gang. Hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Det er nevnt at Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirpolden, der tror jeg det. For at der kunne du feste en bautamp på skipet og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår Herre eller hvem det er, de nordønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
0: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
1: Nei, altså, man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrevet mange bøker, og det ene med det andre, tempelridderne og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
0: Men så var det noen i åpningstallene sine som spurte oss i forsamlingen. Hvor stor forskjell var det på dem som bodde her for 1000 år siden, og dem som bor her i dag? Hva du tror?
1: Jeg tror at da som nå, så var det en mix av folk. Det er flere som har sagt det, altså det er mange ulike folkegrupper. Men det er klart det samiske og det nordønske var veldig tett vevd sammen i vikingetiden. Så det er underkommunisert at samene er de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som er 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klart de samiske båtbyggerne som bodde inne i fjordbottenene og gjør.
0: Men så vet vi jo i dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau i gamle dager?
1: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som er ute på skjærene her, så avlivet den. Så begynner du å lisse den opp atte med luffa og lage en centimeters bred reim rundt. Du ruller den rundt og så skjærer du det opp. Det er lik kvalitet på magen som på ryggen. Like tjukt skinn. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen i tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen har, og koker det og lager olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys i byene sine. Lenger sør så er det jo mørkt om natta. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
0: Så det er vi Nord-Norge, vi har vært leverandør i alle tider.
1: Vi har leverandører i alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys i de byene. Men de måtte også ha mat, som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser. Og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres i mange år. Og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene der, på grunn av nordnorske ressurser.
0: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene i Gjesvær, har fått et sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
1: Det verker sånn, for at folk er skikkelig gira. Det er liksom nå, i starten, så, altså før festivalen begynte, så var det noe frivillige. Men nå når festivalen er i full gang, du kan få gjort hva i svarten du vil. Uansett, bare si hva du vil ha gjort, så syger de seg på. Så det har jeg tro på.
0: Ja, for jeg har et motto at i små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det er kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
1: Det her er mye lettere å gjøre det på en sånn her plass, for folk er... har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil finne løsninger. Hvis du er tre eller fire stykker i lag, så blir du å finne ut hvordan du skal gjøre det.
0: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroning per haug. For jeg tenkte, det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp Region Havn. Du er veldig redd for at denne 100 kroningen kan skremme bort i krusbåtene fra Honningsvåg.
2: 100 kroninger i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 13 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke de kalkulerte her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du så misforhold mellom kunde og selger. Og det er det vi er opptatt av. Altså, isolert sett 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke, hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
0: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederier fra kundene sine?
2: Nei, altså, rederiene de skal tjene penger. De driver business, og det må man respektere. Og da tror jeg også det er viktig at man faser det inn på en annen måte enn bare å træde over høyet på dem. Og det tror jeg det kommer såpass mange innspill på at jeg tror nok at det lar seg ordne.
0: Men dere i Nordkapp Region Havn, dere var jo for noen år siden veldig tøff og skrudd opp prisene kraftig for å komme til Honningsvåg og bruke kajen våres. Og det var kanskje ett rederi som ringte og spurte i administrasjonen, hva er det her for noe? Men når de fikk en forklaring så sa de, det er greit. Du er ikke for lessen.
2: Det er gjort en kjempejobb i havna på det, akkurat det der. Vi er per i dag faktisk den havna det koster mest å komme til i hele Norge. Men det er smertegrenser, og man må føle seg litt frem. Og der har man truffet ganske bra, for vi har noe unikt, men det som jobber mot oss nå, det er jo økning på avgifter, det er drivstoffpriser, det er langt å gå. Så de vurderer jo det her, hvordan skal man gjøre det? For i hovedsak så selger de ikke Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så det er det som er attraksjon. Och så blir Nordkap då ett väldigt bra tillägg.
0: Men vad du ser för då är riktigt att göra? Är det att börja med en 10-kroning och så ökar vi till 30 och 50? Eller hur tänker du?
2: Jag tror en halverar den prisen då kanske för första två åren och så gå upp på 100 kronor. Det kan vara en förnuftig väg att gå.
0: Men så är det ju turistskatt så mycket mer. Det är inte bara cruisebåt, för det har ju Nordkap kommunen sagt att ska vi ha en turistskatt så måste vi ju också skattlägga cruisenäringen. Och det var det inte öppna för i första omgången. Det var bara hotellen som skulle betala. Och där är det faktiskt blivit procenter av det hotellrum man kostar och inte en fast pris. Hvis vi först börjar med det där hotellrumförslaget om att ha en procentvis sats. Jag ser hotellen i Lofoten, de syns det är galet, Mattias.
2: Ja, du får ju, alltså, nu vill ju inte bli alla kommuner som kommer in i den ordningen som kan ta den här, så du vill ju få en sån skev konkurrensbild på vem som vill tillträcka sig kurs och konferenser bland annat. För det betyder något på bunnlinjen till bedriften det är. Och då får du ett skevt bild. Och så är det också det att nu går man ju bort från principen med att det är förorenaren som ska betala. Men det är alltså som bobilen inte betalar. Och det är ju kanske dem som alla följer på är det största belastningen med turismen.
0: Ja, hur ska vi få den här avgiften från en bobil eller en campingvagn? Visst, för det är ju Centerpartiet i regering som har stoppat det, så att därför blir det inga bobilar. Ja. Hur ska det stå en man med Nordkap kommunskylte och ta en 50 kroning hos alla bobilarna? Hur ska vi göra det?
2: Nu är jag höjdemann, jag är inte så väldigt begeistrad på avgiften, så jag har inte några kreativa förslag på det. Men du har ju såklart, har du haft bommen på vägen så har man ju haft en lösning på det, inte sant? Men, jag har inte svar på det, hur man ska göra det. Det hör tydligtvis inte dem heller sedan man har undtatt det här. Men man måste finna en lösning på det.
0: Och så är det här med att, låt oss säga att det blir ingen avgift i Porsanger och så blir det en hög avgift på hotellrummen i Honningsvåg. Fryktar du att det kan gå ut över branschen våret?
2: Ja, det vill det bli. Alltså, det vill ju bli, hvis du bara ser då, för att Oldefjord och hit, så vill du få en prisförsäljning, ikke sant? Och det tycker vi känt med här ute. Vi vill ju ha dem hit.
0: Men samtidigt så får säkert du också tillbakemelding från folk som syns att det ser för jävligt ut. Vi rödde inte upp, eller de rödde inte upp, eller vi tar emot gästerna, men vi har inte infrastruktur till att ta emot alla de här gästerna. Så något må vi göra, Lars.
2: Ja då, men det är bara det som är så fel, liksom. Du kommer in på forskjellige måter, inte öja, så ska du betala ulikt, bara på grund av det. Alltså, man har gjort för dåligt arbete med det här. Det har gått för lite för fort fram. Så ska du också, hvis det blir 100 kronor för en skärshuspass och kör och brukar dagens antal, så är det upp igen 17 miljoner i år. Du ska slita med att få godkänt formål till det här och bruka de pengarna på.
0: Men vi ser ju när vi lägger ting till rätte, sånt som skärpa trappan, så har vi fått trafiken helt koncentrerad. Det är inte det stygga såran som det var. Men till kyrkeporten, hvor det inte är gjort, så är det börjat bli fler och fler stier från Skarsvåg. Så att vi må börja skynda oss.
2: Ja. Det är vi på etterskudd, så det är ju med. Och det har ju kanske stått på pengar att det akkurat gör. Och då vill ju de här pengarna bli kärkommen till det formålet. Men det är bara att man må göra det riktigt.
0: Men låt oss se att vi får till de här toaletterna som vi snackar om och allt det här som vi drömmer om i fiskevärlden. Har vi folk där? Vill lika hålla det? Håller det och vaska det och sånt? För du känner ju branschen gott. Man sliter med att få arbetsfolk.
2: Ja då, men då vill du vill ju skapa ett marknad då, och då vill ju någon etablera sig, eller de etablerade vill utvidga sin kapacitet och ta det här. Så du måste bara få det i system så blir det bra.
0: Men tror du det är privata firman som är intresserade i att hålla för exempel sanitäranlägg shipshape hela året i Honningsvåg och i fiskevärlden, hvis kommunen etablerar sånt?
2: Ja, det tror jag absolut. Det visar sig över tid att det är krämare och det är folk som vill satsa. Så det kommer att gå helt fint.
3: Nord-Norge er i en unik position sånn som verden er i dag. Det mener mannen bak boka «Landet som ble for rikt», samfunnsøkonom Martin Beck-Holte.
4: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa er en kjempevanskelig situasjon, og hvis vi da tenker gjennom hva Norge og spesielt Nord-Norge kan bidra med i den situasjonen, så er det mange ting. Og det er noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
5: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva er viktig med dette tankeskiftet?
4: Nei, sånn som jeg beskriver det, så er det jo... Vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye har handlet om det. Og pang, så er vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå er det amerikanerne som leverer oss. Og Europa er kjempestor importør av protein. Og Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv, egentlig. Sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape samfunn som klarer å skape de tingene?
5: Og nå er vi på Husøya, en bitteliten øy ytterst i havgapet i Senja kommune, som er en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
4: Ja, nei, jeg må si det. Et par år til nå, så har Husøy tatt over for Arendal. Det er første å si. Og så det andre er det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som er verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge er soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge er den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så er porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med å forme det. I tillegg så er Nord-Norge Europas beste vindressurser, og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed er det rom for at Nord-Norge kan være med i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene, for de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge, og det trenger vi.
5: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshowet her på Husøya litt senere i dag, men det er ikke alle små bygd og samfunn som er like heldige som Husøya, som er attraktivt, og de har jobb, og de har gode muligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
4: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, er at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer, kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si er den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, er at vi må være raskere på å gjøre de avklaringene skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år, og liksom, da stopper det opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere med desentrale beslutninger og raskere beslutninger og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
5: Det var mye snakk I går under fagseminaret, det var jo de usikre verden som vi I, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg I en mer uforutsigbar verden?
4: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv I speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og I hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Samme med energi, ikke sant? Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og... Så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige I seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2. Rolf Bjørnar Tellefsen, høyrepolitiker og fiskebåtreder. Når kvoten lav, så lider kysten. Hva mener du med det?
6: Ja, det klart at når kvoten så lav som den nå på det 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss I kaj. Og det klart, det går utover dem.
5: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya, og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
6: Ja, det jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det jo det som hjertet I en bygd, sånn som Husøya her. Så det klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
5: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det lave fiskekvoter, det mindre å gjøre for dem som på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
7: Det krevende. Det jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det en bekymring som deler I aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet I endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestandene flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med I bildet, at det endrer seg på flere områder, så det ingen tvil om at det krevende for landindustrien og kystsamfunnene I særdeleshet.
5: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på Husøy og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
7: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste det overskuddet som I havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken I Norge. Det en klar målsetting.
5: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
6: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til disse trålerne oppe I Finnmark og det, så for vår sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at det bedre kvalitet. Hvis de ikke får fisk på land så kan de ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre, og det är så för exempel att vidareföra CO2-avgifter som vi har, det är 4 kronor på litern. Det gör att när den avgiften har varit så går vi mindre på havet. Vi har inte råd att gå och leta till fiske. Så att detta vindue vi har haft nu som var ute i august, det har varit väldigt kärkommet. Vi är ute mer på havet och industrin får mer fisk. Så det är ting de kan göra. Men så är det uförutsatta ting som så Trump som lägger toll på varan vår i Norge. Det är ju inte bra och det är också en bekymring också till oss fiskare att de inte får ut råstoffet i konkurrens med andra land. För 90% av all fisk vi fiskar, det fiskar också andra land. Och det är klart, de har inte den här NOx-avgiften, de har inte CO2-avgiften och de har inte toll. Så det är klart, det är 2-ägarsvärd eller kanske 4-ägarsvärd som industrin lider. Så det är många faktorer som må ryddas upp i för att det här ska gå på skinn igen.
5: Ja, Marianne Sivertsen, med tanke på att vi är i en rolig världen, det är en uforutsigbar tid att driva butik i, och kan man då se på andra avgiftslättar i denne tiden av 12 satsene fra USA er sånn som de er med?
7: CO2-avgiften er jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det er vanskelig å omstille fiskeflåten. Derfor har jeg vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordningen, som vi styrker nå med 140 millioner i 2026, og den er oppe nå i 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner i året, for å kompensere nettopp fordi at det er utfordrende for fiskeflåten. Når det gjelder toll, så mener jo vi helt opplagt at det er urimelig. Det er både med tanke på at vi skal ha toll, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningen som EU på samme tid. Så det er en urimelighet i det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som er jevnlig i møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon hvorfor det her er helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
5: Og regjeringen sier at nordområdene er vårt viktigste satsningsområde. Hvordan kan man da satse i nord når livsgrunnlaget er i ferd med å forsvinne flere plasser?
7: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den er vanskelig å kontrollere politisk. Vi er nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det er klart, det er noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det er positivt, og det viser jo også at det at man har vært nå tro til de rådene vi har fått, så kan vi nå se for oss at det kan gå mot en bedring i årene fremover. Og det skyldes jo at vi har klart å høst av overskuddet. Vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som er helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
5: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du er et faresignal i seg selv. På hvilken måte?
6: Ja, altså færre, vi vil jo som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det er jo også en faresignal for oss fiskere at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gjør oss mindre pris. Sånn at vi er veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi er jo, som det har vært påpekt av mange, vi er jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til storting og regjering, hva som skjer, så det er veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
5: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det er hus i, nei, lys i husene?
6: Nei, altså, strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært, og det kommer sikkert til å bli enda mer. Sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det er jo i hvert fall at hun opprettholder CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebrukene.
5: Marianne Sivertsen, hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det er svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
7: Vi er jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk er ganske god på å håndtere. Så fra min side så er det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da, i så måte, det er å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så er det bra for deg som person, fordi at det er sunt og det er godt. Men det er også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidingskapasitet, du har kompetanse, du har det gjør at vi bedre rustet i en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall, hvis vi skal nå omstille oss en gang i fremtiden, på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet i Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi beredt til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynne med å spise mer sjømat, det kan være å enige oss å gjøre, og da vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
8: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsnes, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Rolf Bjørnar Tølløfsen.
3: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klokka är 14.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alla slags genrer hela dygnet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spurten fast i nolla programmet.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Vi jatki salma jirjes.
0: Och vi läser nu den 104 salmen.
1: Ja, vi lukar talle 24 salma.
0: Detta är en salme som snackar om skaparverket.
1: Tämä salma sarno siunadusa pirra.
0: Och vi börjar läsa det första verset.
1: Ja, vi lukar den alkuversa.
0: Lov Herren min själ, stor är du, Herre min Gud, i höjhet och härlighet har du klädd dig.
1: Mo själ och min och Herre, Herre mo ipmilan, don la saka storis, alla våda jag härvas våda lät don på att gelasa karvotan.
0: Vi kan gärna se att denna salmen lov synger Gud i naturen.
1: Vi sagt i hatet att salmen att mainun laula da herrei luontu siste luontu piirra.
0: Och detta för att Gud har skapat allt.
1: Tänna och att ipmille siuniran pohtaj.
0: Vi läser så verserna 2 och 3.
1: Vi lukar att nuppi och kolme fjärsa.
0: Lyse är kappen du hyllar dig i. Du har spänt himmelen nu som en tältduk och tömret din höjsal över vannet. Du gör skyene till din vogn och farar fram på vindens vingar.
1: Son chakna chouka sisa nukko karpu sisa son olkos lebbe alme nukko kuodi. Son kuhte hukse chaatsidei suu ala. Orrom saide son gute dahka palvaisu vaununis gute manna oudan pitkä suojai alde. Pieka suojai alde.
0: På skapelsens första dag sa Gud.
1: Siuniämme vuostas päivä tselki ipmel.
0: Det blir lys.
1: Att det sattes tjockas.
0: Och det blev lys.
1: Ja, då sattes tjockas.
0: Och på skapelsens andag, sa Gud.
1: Ja, nuppi sivnausen, väl den uppi bejvi tjelki ipmel.
0: Det ska bli en välving mitt i vannet.
1: Det har halgat sattat akkar almi bakil tjadse.
0: Och den ska skille vann från vann.
1: Det halgat seruhi tjadse serihi.
0: Och vi vet att det blir som Gud sa.
1: Ja, det är med det att det har skött nu i mitt selki.
0: Denna salmen talar nu om dessa tingene.
1: Det är salmen att sarno jo och de tinka i birra.
0: Och vi läser vidare verserna 4-6.
1: Vi låkar nälja färsa skoda färsi.
0: Vinnene gör du till sändebud, ill och luar till dina tjänare. Du grundlar jorden på den söjler, aldrig i evighet skall den rockas. Havdypet däcket den som en kappe, vannet

¿Cuás alga Jesús ubargos? Gogonagas puerta rica guasen. De gagadiedos geino, le garvist ovon, ya china ovon. I pirmai garvist i båt avdalgitti, dalgo so bärnig alga båtit. So aira stanin le hannes namasars olmai. Da le imarsla stappos, dalgo Johannes jägadi. Ipmil sadi engela, gote muitele den bedra. Sema lakai, og dalgo Jesus jägadi. Mot och Zakarias namarsas pappa losa, både och de engel, Gabriel gåsin, dalgonson le balvalev med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och son gallede Maria. Zakarias och Elisabeth, le badavia rakad alla mana och adjot. Det lär bara så jag bor i Solmot. Jag gjorde det hemma. Morgon är en gåsige och adjo manna. Det sälka ängel, Zakarias. Du råkos le gulle i ovon. Ja, du akka Elisabeth. Galga rega ditt utnje barne. Men du galga gott och sonama Johannesen. Som galga valma stort ditt olmo i herra ådi. Galga le bor i sakka. Mot du Zakarias. Jäcke att det där satt eller dåta. Den är dacka ippmel, så gällde jag min gidda dassars

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Det var Herman som satt på troppet. Selma kunde se han gjennom glasrute i ytterdøra. Ingen andre hade slik

0: Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Øst med melodien Lillpojken. Jens Bukk Jensen är vår nästa artist. Och vi har tagit för oss en Evert Taube-låt som han syng på norsk. Fritjof och Carmen Sita.
1: Salong hist i det fjärde.

höra vad jag sa. Jag älskar dig, señorita. Nästa morgon vaknade jag ribbet vid en landeväg med ett brev, och där stod skrevet señor, tack för

0: ett brev och där stod skrevet: Senor, tack för mig. Hilsen, Senorita.
1: Jens Bok Jensen i en Evertob-melodi, Fritjof och Carmencita. Lite intressant att höra med norsk text. Ska vi se, då är det ett orkester som kallar sig för Gluntan ifrån Trøndelag. Och den brukar lite trackspel inemellan och här kommer den med en melodi som heter Vi vill ge.

Stig Roland framförde Mjölnarens Irene. Det är förresten en melodi som kan spelas på uttaliga måter. Ska vi se, vi har i nästa melodi inte fått navnet på artisten. Sån är det. Men melodien är en samba som heter Agneta. Varsågod.

Mark Moritz, mon frère, inom ett mörker sig sluter. Hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande

världen och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden en skönhet och ful.

sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vi. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl de? Bryter front sina pilar.